akwese menka metia ma bre ankasa se ye kase obi e bre ewa brabom a akwese menka wa bre na se nyankpo e ma dum e pegya me kodum pempen so bia mi run fit da drama fam amane amakom e hwehwe ma famu me kai ni nyina na me de ho aseda akoma nyankopon enti adopo wo e tufu se so kwa ho kire mu kwa amane yemu na se nyankopon ka